0: uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Vstanite brez budilke ali pa ostanite v postelji in uživajte.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Velik pozdrav za sve poslušalce Radija Fantasy, ja sam Toni Cetinski i oprostite na lošem slovenskom jeziku, nisam slovenec, ali ima nešto malo krvi slovenski. Pozdravljam vas puno i voli Toni.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Imate izbran glasbeni okus. Imate radi pravi rock. Najboljše iz 80-ih. Najboljše iz 90-ih. Ne preklapjajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. Poletje.
2: Poletje.
1: In same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.